0: Oi, ikä pikki kaikkei. Hokia kiito moikka, hei pakka sippy. Hei pakka ora, baikki temana wa tiiti. Baikki temana wa penny wai. Hokki mai hokki, ki mai ja pitti ja aikä mai kiite aro. Maikka hatsikka aurekki mata syöi.
1: Tutu du vitu vuoro mä oikea Tiina.
2: Tiina.
1: Huie.
0: Kolo.
1: Näin. Kori du mai.
0: Mikä mä kertoisin.
1: Mikä ja käy käy.
0: Kemari kiela liittu patala kaa kaa. Don't talk it to my mama.